0: Dyma gyfeirion pensil neu copi nagi. Si pa'r dymwyr o bod yn ei cael rhagau hano ar y fyd i ôl ani.
1: Nawr, yna mae'r ffordd o beth yn gwneud ati'n yr edrych ar y gwlad yn ychydig.